مبر اعباد خاکم اد در دوست دشمنم سرجنس انت کے ہر جائیس اے ہوا لوگ کہن کے نند لال تھان تھان تے وکن والا ہے میرے مرن تو بعد بھی میری رات نو گرو گوبند سنگھ دے چرناں وچوں نہ چکی کہ تیرا دل نہیں کرتا گرو گوبند سنگھ دا بننو کدی دیکھ صاحب نے او دا ترجمہ کیتا ایک پنجابی دے ودوان نے او کہندا گرو درو نہ چک لے جاوی میری خاک ہوائے نہیں تا لوکی دین گے تانے نے تھان تھان نیو لگائے تھان تھان تے پیار کرن والا ہے اج بھی انہاں بھراواں دیاں قبراں نے خیر نیلا رنگ بستر رنگے گئے صاحب نو منجے تے بٹھایا ہے غنی خان نبی خان دونوں بھراواں نے اگوں پلنگ چکے ہے پچھوں بھائی دھرم سنگھ تے بھائی مان سنگھ نے پلنگ چکیا منجا چکیا ہے تے موراں دے کھمب لے کے بھائی دیا سنگھ جی چور کر لگ پئے نے چھوٹی جی پالکی بنا دتی میرے گرو گوبند سنگھ تر پئے نے ساد سنگت رستے بھی جو کوئی پوچھ دے دونوں پرا اگے نے آواز دے کے کہندے اے اچ دا پیر رستے وچ کہندے نے ایک تھان تے فوجی دستے نے گھیر لیا روک لیا غنی خان آپ گیا کہن لگا میں جواب دینا پوچھا کون کہن لگے ساڈا پیر کہندے کنا کو نے کر دے نو اے دا منجا تسی چکیا ہے کہن لگے جے اے سانو کہنا ساری زندگی چوک کے رکھو ایک دو دے نہیں اسی تا ساری زندگی اپنا شیش اے دے منجے دے تھلے رکھاں گے کہن لگے اسی ایدی تلاشی کرنی ہے کتے گرو گوبند سنگھ نے انہاں نے گل کی کہن لگے تسی نہیں کر سکدے ساڈا اچ دا پیر ہے اسی پیر جی بول دے نہیں کہن لگے کسے ہور بندے تو آپا ایدی چنگی طرح پڑتال کر لیے غنی خان کہندا کیوں نہیں ایتھے ایک فقیر ملیا جدا نام سی قاضی پیر محمد اے سلو والا سی تے کمال دی کھیڈ اے او قاضی سی جنہیں بچپن وچ گرو گوبند سنگھ جی نو فارسی پڑھائی سی او قاضی نو لیاندا کہندے نے جدوں نے پردہ چکیا تے صاحب دے درشن کیتے تے سیس چکا دتا کہن لگے قاضی جی اے کون اے گرو گوبند سنگھ تا نہیں چرنا تے سیس رکھن دی دیر سی او دے اندر نام دی روح چل پئی انہاں اپنا موڈا وی منجے تھلے دے دتا کہن لگا پیراں دا پیر جے روکو نا جنا راہ منجا جانا خاک متے تلاؤ خدا دے گھر تھا ملے گی صاحب جی اس تو اگے نکلے پنڈ ہیرا آئے لدھیانے دے نیڑے ایتھے کرپال داس او اداسی سی جنہیں صاحب دے نال پنگانی دے جد وچ ساتھ دتا سی 499 اداسی بھج گئے سن 500 وچوں کیول کرپال داس جیڑا او پورا رہا سی جتیا سی ایتھوں صاحب بھائی غنی خان تے نبی خان دا منجا رکھایا ہے اج تورن لگے نے دونوں بھراواں نو کہندے نے آواز دتی اجے تا کہندے سن غنی خان نبی خان تے اج صاحب دی آواز وچوں آ رہا سی پتر غنی خان پتر نبی خان اج شبد پتر ورتے ہے تورن لگے بیٹا تسی جاؤ تسی واپس گھر نو جاؤ کہن لگے ستگرو کیویں جاؤں گے تیرے تو بنا گھر نو صاحب نے آواز دتی بھائی دیا سنگھ جی قلم کاغذ تے شاہی دا پربند کرو دونوں پٹھان پرا سامنے نے گرو گوبند سنگھ جی نے قلم چکی ہے تے پھینک کے لکھی لکھن لگے کاغذ تے تے جیڑی میں عرض کر لگا اے اج تک صاحب دا حکم نامہ انہاں دے گھر وچ پیا ہویا جی ماچی والے جاؤ تے درشن کرو میں شبد ویسے رپیٹ کر دینا ایک ایک اکھر جو گرو گوبند سنگھ جی نے لکھیا دونوں سامنے کھلوتے نے تے جدو اتے پائے تے لکھیا حکم نامہ پادشاہی دسویں تے پہلی سطر میرے گردیو نے لکھی غنی خان وال دیکھ کے مسکرا کے کہن لگے ایک اونکار سری ستگرو جیو پہلی توکے لکھی ایک اونکار سری ستگرو جیو دوجی ہر توک لکھی کہن لگے سری واہگرو جی کی آگیا ہے حکم نامہ آرمبھ ہو گیا श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है सब सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है पहली सत्र सी श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है कोश करा हरफ टू हरफ ओ ही जेड़ा उसे लिखे है श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है गनी खां नबी खां ए जो है से मेरे फरजंदा से बैज है ए दरते गनी खां नबी खां मेरे पुत्रा तो प्यारे जे अगली गल की میرے کم آئے ہیں انہاں میری سیوا کیتی اگلی تکسی جو سکھ ان کی خدمت اندر رجوع رہے گا رجوع دا ارتھ جیڑا انہاں ول دھیان دے گا

0: غنی خان نبی خان اے جو ہیں سے میرے فرزنداں سے بیج ہیں میرے کم آئے ہیں جو سکھ ان کی خدمت اندر رجوع رہے تے تین اسیساں دتیاں سو نہال ہوگ جیون دی باجی جت کے جائے گا اس اوپر میری کرپا ہوگ تے تیجا شبد کیا اس اوپر میرا ہاتھ ہوگ اے میرے ہیں جو اینا کی سیوا کرے گا سو میری کرے گا سمت 1702 گرو گوبند سنگھ سچے پتا نے حکم دیتا کہن لگے لائیو گنی خان خالصا میرا پتر ہے پر میں تینو لیکا مار کے لکھ دیتا ہے تو میرا لیک پتر ہے لکھ کے دیتا ہے میرے بچیو حکم نامہ لے جاؤ تسی میرے پتر ہو کہنے جدو کہنے پچھلے پیری ترے نے دل نہیں کرتا پچ کریے پچھلے کھری ترتے پے نے تے صاحب اتر کے نا اتوں پلنگ تو نالے اگے ترتے نے نالے کھا کہندے نے پتر نہال دوجی واری شبد کیا بیٹا نہال تے تیجا شبد کیا میرے پتر تہاڈی سیوا سفل تین شبد کہے دونوں برا گھر آ گئے تے گھر کہندے نے او بچی جنہیں گرو گوبند سنگھ دے درشن کیتے سن کچھ کٹ کے باپو نو چھاتی نال ملی کہن لگی ابا کنے پاگاں والے اسی ہو گئے ساڈے گھر وچ گرو گوبند سنگھ آ گئے نا باپو پتا نہیں اس دن دی رات نیند نہیں پیندی پئی گرو دا چہرہ اکھاں دے سامنے وی اس دے بچن مینوں ٹمبدے پئے نے کہن لگے تیے اج تک تا تو درشن کیتے شردالو بن کے اج تو گرو گوبند سنگھ نے تینوں بڑا وڈا رتبہ دے دتا ہے کہن لگی کیویں ڈاکٹر بلبیر سنگھ لکھ دے نے نمی نظر ایک گرنتھ اودے وچ کہن لگے تیے اج تو ایک پوتی بن گئی ہے کہن لگی میں پوتی کدی کہن لگے بیٹا اسی گئے صاحب دا منجا رکھیا کہن لگے گنی خان نبی خان اسی مسنداں نوں منجیاں اتے بہن لئی بنایا سی پر اینے کو بہ گئے انہاں دا جیون ہی بہ گیا دھیان دینا اسی انہاں نوں منجیاں تے بٹھایا اور جیون والوں بہ گئے اسی تہانوں منجی تے بٹھایا نہیں اسی تہانوں مننا منجا چکن دی طاقت دتی ہے دھیان رکھنا گرو گوبند سنگھ دا تسی منجا چکیا ہے کہن لگے تی یہ جدو تر لگے ایک قیمتی داد دتی کہن لگی باپو کوئی ہیرا کوئی روپیے کہن لگے نہیں تیے ایک کاغذ وچ لکھ دیتا گنی خان نبی خان میرے پتر نے تے کہن لگی باپو نچ کے گلے نہ لا کے اودے پتر تا بڑے ہون گے پر پوتی تا کیول میں اکلی اودی باقی اودیاں تیاں ضرور نے جنہاں امرت پان کیتا جے تسی اودے پتر تے میں اودی تیاں اوتھے پھر انہیں چار گلاں کیاں میں پوتی میں پوتی میں آپ دار موتی میں شفتی وچ پروتی میں پوتی میں پوتی اوتھے انہاں نے حکم نامہ رکھیا میرے صاحب شیرا پنڈ تو عالمگیر آئے ایتھے ایک سکھ ملیا صاحب نو جدو دیکھیا بیٹھیا تے سامنے آیا سوچدا کون ہے جڑا بیٹھا ہے تے جدو کول آیا تے اودیاں پوباں نکل گیاں کون سی بھائی صاحب بھائی منی سنگھ دا سکا بھرا بھائی نگائیا تے او دا پتر دیکھ کے چلیا نہ گیا کہن لگا داتا جی منجے تے صاحب نے کیا گھوڑا نہیں اتر کے کہندا آ لو گھوڑا پروان کرو میں آپ ہی پیدل چلا جاواں گا اوتھوں صاحب نے گھوڑا لیا آؤ پیارو اس کلگی والے دی داستان جے سن کے دلوں تیار کر دیو تاں اکھری نہیں کہہ دینا سن لینا سکھی اے نہیں سن کے کمانا ہی سکھی جے واقعی گرو گوبند سنگھ دے بچے بندے ہو نا آ بس ادھے گھنٹے تو بعد تسی اس سن وچ پرویش کر لگے ہو جتھے 300 سالا پہلا صاحب نے امرت دی داد دتی تے ویکھ کے بھائی گرداس دوجے نے کیا سی کہن لگے گرسمر منائی کال کا کھنڈے کی بیلا گرسنگت کینی خالسا من مکھی دخیلا پیو کول کھنڈے تار ہوئے جنم سہیلا اخیر وچ کیا سی واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا اج تو پہلا تک کے کیا سی وہ پرگتیو مرد اگمبڑا وریام اکیلا واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا کی آپا اس گرو دے پتر نہیں بننا چاہتے آؤ میں پھر عرض کراں کیول اس ٹور دا ایک دیوان رہ گیا اتوار دا تہاڈی حاضری پر لئی میں ترلا لے کے تہاڈے اگے چولی پھیلا کے گل کہنا دھیان رکھو جڑی داستان سنائی ہے جے تہاڈے اندر درد ہے نا ایک بینتی مان لو جو کہو گے تہاڈے چرن وی چملاں گے اکال تخت دے حکم نو من لو بینتی ہے تھلے بہ کے پرشاد نہیں اسی سک سکدے کدی تکو کھونا گرسکھاں وال صرف بینتی ہے مینو آس ہے کہ تسی میری بینتی نو میرے اندر نو ٹھکرایو نا گرو کرپا کرے آپ امرت دی دات لے صاحب دے چرنان نال جڑ جائیے ایتوار دے دیوان وچ چھوٹے صاحبزادیاں دی شہیدی ہور وی صاحب دیاں وچاراں کران گے جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح بابا بڈھا جی ایک ایسی مہان شخصیت برہم گیانی مہاپرش نے جنہ دا بدل سانو ہور کتے کوئی نظر آندا نہیں. بابا بڈھا جی ایک قطبی ستارے دی طرح نے جدوں میں سکھی دا بیڑا جان سنگتاں کتے ڈولن لگیاں تے بابے بڈھے نے سیدھ بخش کے اونا سنگتاں نو گرو دے چرناں نال جوڑ دتا. بابا بڈھا اپنے جیون وچ انہاں نے اٹھ گرو صاحباناں دے درشن انہاں نیتراں نال کیتے نے. پنج گرو صاحباناں نو انہاں نے گرگدی دا تلک بھی دتا ہے. دھیان دیا جے گرو نانک صاحب تو لے کے گرو ہرگوبند صاحب تک انہاں نے گرو جوت وچ گرو شریر دے درشن کیتے. گرو انگد صاحب تو لے کے گرو ہرگوبند صاحب تک انہاں نے گریائی دا تلک دتا. تے جدو بابا جی دا انتلا سما ہے اس وقت گرو ہر رائے صاحب تے گرو تیگ بہادر بھی شریرک طور تے موجود سن. جوت بعد وچ اٹھ گرو صاحباناں دے دیدار انہاں نے پائے. بابا بڈھا جی دا جنم انہاں دا پرکاش 22 اکتوبر تے 1506 نو سن 1506 نو پنڈ کتھو ننگل بھائی سگا رندھاوا ماتا گوراں دی کوکھ وچوں ہویا ہے. بابا بڈھا جی دی عمر جدو اجے قریب 12 سال دی سی سن 1518 نو گرو نانک صاحب جی دے اینو دیدار ہوئے نے. 12 سال دی عمر ہے. بھائی صاحب بھائی منی سنگھ نے جو اس وقت لکھے ہے میں انہاں دی لکھت مطابق انہاں دا جیون آرمبھ کر لگا. کہن لگے 12 سال دی عمر وچ اس دا نام پورا سی بھائی بوڑا. 12 سال دی عمر وچ بابا جی مجھاں پہچار دے سن تے گرو نانک صاحب تے بھائی مردانہ جی انہاں نوں ملے نے. کہندے نے پتہ نہیں کی پوربلے بھاگ جاگے بابا بڈھا جی نے 12 سال دی عمر وچ گرو نانک جی دے درشن پائے. آپ جی نے صاحب دے چرناں وچ نمشکار کیتی متھا ٹیکیا تے اس وقت ستگرو کے بچن سن کے گرو کی بانی سن کے دودھ لیا کے بھی پیٹ کیتا تے چرن پکڑ کے کیا بابا ایک کرپا کر تیرے چہرے نو درشن کیتیاں سکھ ملیا ہے تیرے بچن سنیا اندر نو سکون ملیا ہے. کوئی ایہو جہ شبد ایہو جہ بچن مینو سنا دے میرا جنم مرن کٹیا جائے. کہندے نے اس وقت میرے گرو نانک صاحب جی دی نظر نے پرکھیا تے کہن لگے پتر اجے تا عمر تیری کھان پین دیئے اجے عمر تا تیری ہسن کھیڈن دیئے تینوں کیویں اے سوچ پے گی کہ جنم مرن کٹیا جائے اجے تا جوانی بڑھےپا آنا تے 12 سال دی عمر وچ بھائی بوڑھے دا اتر سی بابا موت دا کوئی پتہ نہیں ہوں انہیں جوانی آن تو پہلے بوڑھے نوں لے جان موت دا کوئی بھروسہ نہیں. بھائی منی سنگھ لکھتے نے حضور نے پھر کیا کہن لگے بیٹا ایک تا تو بڑی رمز بھری بات کیتی جنم مرن کٹو تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ موت جیڑی ہے اے جوانی وچ بھی آ سکدی ہے بچپن وچ بھی آ سکدی ہے. تے اس وقت بھائی بوڑھے نے بچن سنایا کہن لگا بابا ایک سال پہلاں دی گل ہے اپنے باپو نال کھیتاں وچ گیا وا زمیندارا کرنے ہاں تے اس وقت حاکماں دے گھوڑے آئے نے ساڈی کچھ فصل اجے زمین وچوں نکلدی پئی سی کچھ زمین وچوں نکل کے ڈڈری ادھی کچی تے اگی ادھی پکی سی کچھ فصل پک چکی سی. حاکماں دے گھوڑیاں نے ساری فصل نوں جمدی ہوئی نوں وی ڈڈری نوں وی پکی نوں وی ایک وڈے توں ساری نوں اجاڑ کے رکھ دتا تے اودن دی من وچ آواز آئی بوڑھیا اے تاں حاکم نے انہاں دے گھوڑے کھیت وچ جمدی ہوئی فصل نوں ڈڈری ہوئی فصل نوں
1: پکی ہوئی فصل نو تباہ کر سکتے نے، موت تاں بڑی بلوانے، ہو سکتا کہ میری کچی فصل مینو بچپن وچ لے جائے، ہو سکتا مینو ڈڈریاں جوانی وچ لے جائے، پر بابا بڑھے پے تو بعد تاں موت اواش ہے۔ اس کر کے او دن دا سمجھنا وا، کوئی ایسا مل جائے جڑا کوئی پیارے پربھو دی بات سنا کے مینو اس پیارے پرمیشور دے چرناں نال جوڑ کے موت دا پہ دور کر دے۔ جدو پائی بوڑے نے اینے بچن کہے، پائی منی سنگھ لکھ دے نے، اس وقت حضور نے کوٹ چھاتی نہ لایا تے نال ایک بچن کیا سی، کہن لگے پتر عمر تیری بچیاں والی ہے، گلاں تو بڑھیاں والیاں کرنا ہے، 1518 سن تو اس بچے دا نام پی گیا سی بابا بڈھا جی۔ یہ شبد سن کے، یہ بچن سن کے کیا عمر بچیاں والی، گلاں تسی بڑھیاں والیاں کر دے ہو۔ ساد سنگت ایک وری گرو نانک نے گھٹ کے چھاتی نہ لایا، پتا نہیں بابے بڈھے دے اندر کی کرپا ورتی، 1518 تو لے کے 1631 تک بابا بڈھا گرو نانک دے گیت ہی گاؤں رہا۔ 113 سال ایک گلوکڑی نے اینی کرپا کر دیتی۔ میں اگے تراں، میرے گرو نانک صاحب نے کرتارپور بنیا، راوی دے کنارے دودھے زمیندار دی زمین دے اندر پنڈ بنیا۔ ایتھے دودھے نے کیا سی، میں سنکھیپ وچ عرض کر دیاں، جدو کرپا کیتی گرو نانک نے کیا سی، داتیا میں پنڈ وساواں گا۔ پچھیا کیڑے ناں تے، کہن لگا سائیاں نانک پورے دے ناں تے۔ تے میرے صاحب نے کیا سی، دودھیا زمین کدی ہے، کہن لگا کرتار دی۔ پچھیا نانک کدا ہے، کہن لگے کرتار دا۔ پھر کہن لگے جے زمین تے نانک کرتار دا ہے، پھر نانک پورا نہیں پنڈ وسے گا، اس ناں تے جدی دات میں لئیے پنڈ وسا تو کرتار پورا۔ ایتھے کرتار پور وسایا، ستگرو نے اپنے جیون دے 18 سال کرتار پور واہی کیتی ہے۔ خدر دا پرنا موڈے تے ہونا، خدر دی چادر موڈے تے، سر تے موٹا خدر دا پرنا، کدی دیکھو اونا دنا نو سکھاں نے کھیتاں وچ کم کرنا، تے میرے گرو نانک بابا جی آپ وچ شامل ہونا، تے جدو گھر آنا منجی الانی تے بہنا، تے سنگھاں نے کول بہ کے نرنکار روپ گرو نانک تو بچن سننے۔ ستگرو نے 18 سال تے ہل وایا، تے بھائی گرداس نے اسے گل نو کیا۔ پھر بابا آیا کرتار پور، ایک اداسی شکل اتارا، پیر سنساری کپڑے، منجی بیٹھ کیا اوتارا، سودر آرتی گاویا امرت ویلے جا پوچارا۔ دھرم شالا قائم ہو گئی۔ بابا بڈھا وی پنڈ رمداس تو اپنے ماتا پتا نال رمداس چلے گئے، اوتھوں کرتار پور پہنچ گئے۔ گرو نانک صاحب دی کرپا اتھاں ورسی۔ سنکھیپ وچ عرض کراں، جتن انتلے دن گرگدی بھائی لینے نو ملنی ہے، تے جنم ساکھی والے نے کچھ بچن بڑے پیارے سانبھے نے۔ وہ کہندا گرو نانک صاحب نے تانکاں والا روپ بنایا، ہاتھ وچ سوٹا پکڑیا، لما چوگا پا کے شکاری کتے لے کے جنگل نو تر پے، پچھے سنگتاں تریاں۔ وہ کہندا لکھدا جنم ساکھی والا، پہلا حضور نے کھیریاں دی برکھا کیتی، سونے چاندی دی برکھا ہوئی، روپیاں دی برکھا ہوئی، لوگ پیسے لے کے پچھا مڑتے رہے، اس ساکھی وچ بھی رمزے۔ آخیر تے مک دی گل کی، ایک بھائی بڈھا تے دوسرا بھائی لینا، انہاں نے نہ ہیرے دیکھے نہ موتی تکے، بس نیویں پا کے گرو نانک جی دے پچھے پچھے ترے گئے۔ ستگرو رک گئے تے بابے بڈھے ول انہاں نے سوٹا اگاریا، تے او تاں ایتھوں تک لکھ دے نے، بابا بڈھے جی دے موڈے دے اتے ستگرو نے ڈانگ بھی ماری، تے کہن لگے بڈھیا میں تینوں کہنا اپنے گھر نو چلا جا، کی تو اپنے گھر جائے گا نہیں، لوگ دولت لے کے مڑ گئے، تو اجے بھی پیچھے تریا انہیں۔ تے بھائی بڈھے دا اگو اتر سی، داتیا جنہاں لوکاں دے گھر نے، گھراں والے تاں اپنے گھراں نو چلے گئے، میرا گھر تاں اودن دے مک گیا سی، جدن دا توں گلوکڑی وچ لے کے پیار دتا ہے، گھراں والے گھراں نو چلے گئے، بڈھے دا تے گھر ہی گرو نانک، دس تینوں چھڈ کے کیڑے پاسے جاؤں۔ جدو اینے شبد کہے نا، ستگرو نے بڈھے نو پھر چھاتی نہ لایا، کہن لگا داتیا تیرے تو وچھڑ کے نہیں میں رہ سکدا، ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ

میری نگاہ دے تھلے ہی رہ، تو میری نظراں دے تھلے رہ. مطر کہہ دینا ہے، پریمی کہہ دینا ہے، بھی تو میری نگاہ تو ہو جل نہ ہو، میری نگاہ دے تھلے رہ، میری نظراں دے تھلے رہ. سڑے دیش دا اے محاورہ ہے، تے کابل دیش تے اے بہت وڈا پدر دے تے محاورہ ورتیا جاندا ہے زبانے، بھی میری نظراں چ رہے، تو میری نظراں چ رہے. بھی کوئی گل آکھ تے کہنا اکھاں دے تھلے، بھی تیری گل نو میں اکھاں دے تھلے رکھدا، بھائی اپنی نظراں دے وچ رکھدا. تو اے بڑا ایک سونا محاورہ ہے. اقبال کہندے نے دارشنک سنت او اکھ دے تل تے جیندا ہے، ہاتھ وچ پیڑ ہے، پیراں وچ درد ہے، پیٹ دکھدا ہے، متھا دکھدا ہے، شریر دے کسے انگ دے وچ وی بے شمار بے انتہا درد تے پیڑ ہے. اکھ رو پیندی ہے، اکھاں رو پیندیاں نے. تے ہن اکھاں نو آکھیے درد تے پیراں نو ہے، تو کیوں رونی ہے؟ تیرا دے نال کی مطلب؟ اکھاں چ درد ہووے تے تو وچ تو رو، تیرے وچ درد ہووے تے تو رو، پر درد پیراں دے وچ، ہتھاں دے وچ یا پیٹ دے وچ؟ درد ہے دل دے وچ، درد ہے متھے دے وچ. پر اقبال کہندے نے اکھ رو پیندی ہے. درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو، رو دیتی ہے آنکھ ایک پنکتی. درد میں مبتلا ہو جب کوئی جسم عضو، رو دیتی ہے آنکھ. اکھ رو پیندی ہے جسم دا کوئی عضو، جسم دا کوئی انگ جد پیڑت ہوے، دکھت ہوے، اکھاں رو پیندیاں نے. ہتھ پیڑت نے، تے ہتھاں دے درد دا پتہ چلدا ہے اُدھوں جد کوئی اکھاں رون. پیٹ دے وچ درد ہے، کی پتہ چلے گا پیٹ دے وچ درد ہے؟ اکھ دسے گی. دل دے وچ درد ہے، کس طرح پتہ چلے گا دل دے وچ درد ہے؟ اکھ دس دیندی ہے. مستک وچ پیڑا ہے بہت زور دے، کس طرح پتہ چلے گا؟ اکھ دس دیندی ہے. جسم دے سارے انگ اکھاں دے تھلے نے، اکھاں تو کوئی بھی اوجل انگ نہیں ہے، کیونکہ انگ جب دکھ دے نے، پیڑ ہوندے نے، اکھاں رو پیندیاں نے. اکھ دے وچ اے خوبی ہے. اکھ دے تھلے جو کچھ ہوے، جتنا کچھ ہوے، اور اتھے اگر وہ پیڑا ہوے تو اکھ روندی ہے. نظراں دے تھلے بچہ ہے ماں دے، تے بچہ پیڑت ہے ماں دی، اکھ رو پیندی ہے. کیوں؟ کہ اکھاں دے تھلے ہے بچہ، اکھاں دے تھلے، نظراں دے تھلے، نظراں دے وچ ہے. اس واسطے آکھ دیتا گیا ہے دارشنک جیدی درشٹی بہت گہری ہے، بہت دور دی ہے، تے جتنی دور تک جیدی نظرہ نے، تے جتنی جس نے جتنا کچھ نظرہ دے وچ رکھے ہے، وہ دیاں اکھاں اتنیاں رون گیاں. موجودہ دور دی دکھد گھٹنا دیتے میں اتنی گل صاحباں دی حضوری چ کہہ دیاں، جیڑی اکھ اشک بار نہیں ہوئی، وہ دی اکھاں وچ ہری مندر نہیں سی، وہ دی نظراں وچ اکال تخت نہیں سی، وہ دی نظراں وچ اپنے بچے ہون گے، باقی معصوم بچے نہیں ہون گے. نظر درشٹی ایک پیر نے، ایک جیون دا ڈھنگ یہ ہے کہ پیراں دے تھلے رکھنا ہے، پیراں دے تھلے جس نو رکھو گے تو کچھ لیا جائے گا، پیراں دے تھلے جس نو رکھو گے اتے مس لیا جائے گا. پر جیون دا ایک اے وی ڈنگ ہے، اور دنیا وچ ہر سمے اس طرح دے بندے ہوندے نے جنہاں دی کوشش ہے کہ میں پیراں دے تھلے رکھنا ہے. دیکھو بندے نو بہت غصہ چڑھے، کسے تے کرودھ آوے، پیر دی جتی لاندے، کہندے جتی تیرے سرے چ مار.

جان سب کو کیتا ہوسی جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپاؤ نرنکار پاو کھنڈن